asimohe mamedi e ke metsotso e le shobele metso e tsheletseng ka mora hora ya bobedi ke ya dumedisa ke ya amohela hohle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno le bitsola ka Kisibongile Sonopo ke ya leboha ka kapa ya maqhubu a gaso ka lenane wo le monate la diaroropa ho lesedi FM